0: menee nyt ihan oikeesti?
1: Hei Apu, hei, ennen kuin lähdet, niin kato mitä mä toin sulla.
0: Jumalat, hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Eihän se on tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä mä oon ollut kakevia.
1: Niin, mutta...